aduna bi sama kër la mbeugël moy sama bidew té Bob Marley moy sama professeur damay naw ma ngi ci bénn niir